Day, syng John Cicada, men det jo ikke bare hvilken som helst dag I dag, det jo faktisk 18. mai, en mandag I livet. Sånn det, straks får du en nyhetsoppdatering her I tidlig morgen, frem dit det Justin Bieber som underholder det.

0: går I Could Miss You Forever, 7:03.
1: Ok, vi har funnet frem en lyd I dag om Ev, så du skal få bryne deg på.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje en lyd som ikke så vanlig absolutt alle plasser.
0: Og det såpass, ja.
1: Ja, altså, kommer litt an på hvor du bor, tror jeg.
0: Ja. Den tatt opp I dag, eller?
1: Nei, såpass ærlig skal jeg være til da, det han ikke. Men, altså, jeg og deg spennende å høre denne lyden faktisk I morgentimene I dag.
0: Vi har det.
1: Ordentlig.
0: La oss høre her.

0: Naughty Boy og Sam Smith, la la la la.
1: Ja, vi i konkurransemodus i Godmorgen Hordaland, for vi har jo funnet fram en lyd i dag også.
0: Ja.
1: Og dagens lyd, da altså denne her.
0: Ja.
1: Har du ikke lyden nesten?
0: Jo, men da må jeg finne den. Ja. Sånn, da skal vi høre på den da. Sånn.
1: Det veldig mye bråk en tidlig mandagsmorgen. Men altså, det en utrolig effektiv innretning.
0: Ja.
1: Som altså, du kan høre noe på dine tider her. Hva dette lyden av? Send melding til oss i NRK radioappen, så kan det hende du som blir dagens konkurransevinner.
0: Snart skal vi snakke med meteorologen, men før det, Iris.

0: Anne-Marie Almedal, er dette Himmelblå.
1: Ja, vi skal altså få rett svar på dagens konkurranse.
0: Ja.
1: Audun Kolås, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, altså, hva var det vi hørte lyden av?
2: Jeg fant ut at det var en kostemaskin.
1: Ja, helt riktig. Har du hørt den lyden i år, eller?
2: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg bor langt ut på landet, jeg vet du.
0: Hvor bor henne da?
2: Jeg bor på Kålås på Lindås.
1: Ja, og hva bedriver Audun med der?
2: Han er pensjonist.
1: Ja.
2: Og, men nå har jeg nett vært på, jeg har meg en tur på fjellet hver morgen, så jeg har vært oppe og kom ned at noen har vært på sju.
1: Ja, hvordan er det å være på fjelltur så tidlig en mandagsmorgen?
2: Det er like fint hver morgen da.
1: Ja, hva la du merke til i dag?
2: Jeg har noen sånne årefugler som ligger på toppen her og koker lurer hele tiden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men når du er så tidlig på beina, så er du vel helt alene, er du ikke?
2: Jeg er nok som oftest da, da. I dag møtte jeg ei da, det er henne jeg møtte noen da.
0: Er det de samme du møter da, eller?
2: Ja, det er de samme.
0: Ja, sier du hei da og slår av en prat, eller bare går du forbi?
2: Jeg sier god morgen, men jeg går jo og hører på det, for jeg har jo radioen i øynene hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi hører på Hordaland hele tiden.
1: Ja, det er fint. Det er vi veldig glad for. Men Audun, er dette en sånn fast prosedyre hver morgen, eller er det mandagen som på en måte er fjellturdagen?
2: Du, det er hver morgen, uansett hver.
1: Jøsses. Altså, da må jeg si, er utrolig sprekt, Audun.
2: Ja, det er, men sånn er det borte.
1: Ja,
0: det er bra. Men godt, det betyr at du får en premie i posten av oss, det?
1: Kan være fint å ha med på tur.
0: Ja, antageligvis.
2: Mm-hmm. Jeg kan ta med meg i bobilen da.
0: Ja, det også, ja. Ja.
1: Det er bra.
0: Du må ha en fin dag, og så er vi imponert over at du er så sprek.
1: Ja, så tidlig på morgenen, da liker vi også. Veldig bra. Takk for at du var med i dagens konkurranse, Audun. Ha en fin mandag videre.
2: Ja, jeg legger så.
0: Takk skal du ha. Lett som ingenting frem mot nyhetene.

som løfter meg til mål. Og etterlot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svar. Og med din mørke stemme lærte du meg blues på din gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Marte Wulf her, morgensorgen i, nitimen.
1: Ja, vi må jo si at den her dagen som kunne bli litt, dagen er ikke ferdig ennå da, men den her 18. mai formiddagen kunne jo blitt litt tung, med tanke på at det var en lang dag, men veldig fin dag i går, men jeg tenkte sånn at her kom vi igjennom.
0: Vi kom igjennom. Ja. Det jeg lurer på nå er om han fyren jeg så snike seg inn i en drosje 10:07 i dag tidlig i bunaden, altså Stride of Pride.
1: Om han har kommet seg på jobb.
0: Om han har kommet seg på jobb, det sitter jeg her og lurer på.
1: Ja. Og i så fall så må jeg si, da er det er bra det, helt det bra om natta, helt om dagen, ja. Er det ikke det de sier?
0: Jo, det er en nydelig jobb i så fall, jeg må bare si. Nå er det jo nyheter som ikke sant for lenge, og så er det jo selvsagt landsmøte du har i vente her på NRK P1.

0: Anne-Grete på første gang, jeg.
1: Åh, er det sant? Ja. Ok, hva er lags anledning var her?
0: Jeg var på byen.
1: Og det var hoa.
0: Wow. Det var hoa. Nei, jeg ble helt stum av beundring.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Jeg klarte ingenting.
1: Men du kjente jo alt med en gang og skjønner.
0: Anne-Grete Preuss kjenner man igjen.
2: Mm. Jeg skulle intervjue en gang, og så glemte jeg sett på start.
0: Oi!
1: Opptaket?
2: Ja, så vi hadde et par tre spørsmål ut, jeg bare, å nei. Og så var jeg så fersk at jeg torte ikke å si, jeg beklager, jeg har litt problemer med opptaksutstyret.
0: Nei, å nei.
2: Men hun var altså en stjerne, og det var alt i orden, og hun svarte minst like fint når vi gjorde det på ditt igjen.
1: Ja, ja, men en 2-3 spørsmål, det er jo ikke så...
2: Ja, nei, men åh, jeg har på å dø.
1: Når du er fersk, så er jo...
2: Ja, fy søren.
1: Det kjenner jeg. Kjære møte, nylig kom det ut en bok som heter «Folk som hater lokalhistorie».
0: Det var kjempetittel på en bok.
1: Ja, kjempetittel på forfatteren Tyra Theodora Tronstad. Mm. Den foregår i Nord-Østerdalen, der den treff ganske nært hjemme for min del. Den foregår på Koppang og Omegn. Jeg har ikke lest den altså. Jeg har lest Ume, jeg har lest anmeldelsen, for den her er veldig fersk. Men jeg tenkte på altså et lokalhistorie. Det slo meg at det er nok et tema som kan fenge, og i landsmøtet. Oh, ja. Og jeg fikk fullstendig rett, for i avstemmingsverktøyet så kan oss nå se at de som liker lokalhistorie, det er 81%.
2: Ja, det var jo ingen tvil.
1: 19% er mye mer glad i globalhistorie. Ja. og der, jeg forstår, jeg er veldig glad i globalhistorie.

0: Men hva heter den?
1: Åh, jeg tok han med en eneste gang.
2: Åh, Sven, han er på sporet.
1: Nå ble jeg så glad. Er det noe denne gleden møtte å høre? Ja, ja, ja.
2: Ja, den her, og spiller jo originalen her i kanalen nå.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det er alt for sjelden da, men ja.
2: Ja, det kan du si. Men det vet jeg, så artisterne, de skal jo slippe nye låter hele tiden.
0: Ja,
2: så
0: ja, ja, ja.
2: Så må jo spille noe annet til dem. Men den der har spilt mye av. Jeg tror ikke jeg skal hinte så mye mer enn det.
1: Nei, men nei, nei,
2: ja, Mats, det blir litt ånd. Du nå skjønte, Sven, og jeg ser at Elin har det litt på, du har det nok på tunga.
0: Ja, det er ikke langt unna, jeg må bare skjønne, ja.
2: Jeg deler ut Rackstedt veskebæreveske. Ja. Og et plekter blir det i hvert fall. Ja. Jeg skal se hva for noe annet smart er fin på.
1: Ja, skjønte du hvem som har originalen? Send oss en melding i appen. Ja. NRK Radio.
2: Du må ikke være anonym. Det er dårlig. Det er i hvert fall det.
1: Vær uanonym.
2: Ja, vær uanonym her.
1: Her er... Vi kan gi et jenta. Det er ikke Lenny Kravitz.
2: Nei, det er ikke.
1: Som han har coveret denne gangen. Charlie Rackstedt and the Sticklesburgen Ramblers.
2: Nei, han tolker så langt bare norske artister, altså. Ja.

0: 2008.
1: Aha.
0: Jeg har hørt folk på denne.
2: Ja, bra.
0: Mercy fra Døfe. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, det er klart for en ny episode. Kan du lure Torfelin? Dagens ord er hockey.
1: Det synes jeg er dialektor.
0: Ja.
2: Hockey-setten i dag.
0: H-O-K-J-I.
2: Hockey.
1: Enda mer dialekt.

0: Clover, den heter Bit av meg, den der. Og det er dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen
1: ja.
0: Og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Kan du lure Torf Elin? Kan du lure Torf Elin? Ja, da vi inne i en durable runde med Kan du lure Torf Elin? Helt trampolinefritt, heldigvis.
2: Kanskje det er greit.
0: Dagens ord er håki.
1: Ja, håki er barna til haien håkjæring, skriver Baby Shark.
2: Ja.
1: Ja. Og håki betyr hvem på dialekt, skriver Frisby.
2: Ja, håki det er babygeit, altså et kje av hundkjønn, brukes i bygdene oppover Gudbrandsdalen, hilsen Vero Moda.
1: Ja, håki betyr utmagret, synonym til tynn, hilsen Paul E. Hammer.
2: Ja.
1: Ålehammer, kanskje?
2: Dag Driver skriver håki er selvfølgelig dialekt for hvem, eller hvem, på bokmål.
1: Ja. Ja. Geitekillinger kommer det her, ja.
2: Ja, det, men... det er jo to ting som selvfølgelig går igjen her.
1: Ja.
2: Det er dyrrelatert begge deler.
1: Mm.
2: Det er disse geitene,
1: ja.
2: Og så er det denne håkjæringa.
1: Og så har du da Dag Snytt. Han skriver at håki er et døla uttrykk for å være kåt.
2: Åja, ok, ja, det var jo litt annet.
1: Det har ikke, men det har ikke, jeg føler jo at det er litt sånn i døla-landskapet, men den har jeg ikke hørt før, altså.
0: Mm.
2: Håki er det islandske uttrykket for hockeykølle. Eksempel, hafer du håki fadder min? Men det var ingen kallet navn på den, så den tror jeg ikke er ansen.
1: Løytnant Hjerte har sendt oss den her. Håki er et taggete hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
2: Åja, Løytnant Hjerte er jo en kjempefin blomst.
1: Okay.
2: Ja, ser faktisk ut, det er det rosa hjertet.
0: Og er det det, det visste jeg ikke.
2: Det var lurt å sette.
0: Ja, for det er jo min oppgave her, er jo å lure dere. Så når du sa, Ellen, jeg tror ikke det der kan være Sven, for jeg har ikke lagt med noe morsomt alias. Kanskje det er i dag, dagen at jeg dropper det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: For jeg gjør jo alt jeg kan i min makt for at folket skal vinne. Kan du lure Torf Elin?
1: Men du, jeg har en jeg har litt trua på.
2: Okay.
1: Håki, det er dialekt for holke, holkeføre. Hilsen glattfisen. Det kunne ha vært Sven.
2: Ja, ja, og at det kunne vært for holkeføre, ja.
1: Mm.
2: Ja. Og du så han at opp en lyskaster i studiet, du skulle ikke hørt noe nesten ikke å se.
1: Håki er dialektord for har ikke, skriver Sølv Strupe.
2: Ulla Norak.
1: Ulla Norak,
2: ja.
0: Ulla Norak.
2: Ja, det ordet er forkortelse av navnet på den kule fesken håkjæring.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes det var vanskelig i dag også.
1: Det har kommet en her nå helt opp mot nå som fra anonym, der står håki, litt ulik staving og uttaler alt etter dialekt, men tyder yr, fysen, lysten i monleg grad. Håki etter sjokolade, skriver Nick Ashen. Nickersen.
2: Nickersen.
0: Nick Ashen.
2: Nick Ashen.
0: Ja, går da for den.
2: Men vi har jo, har vi lest den fra Ali As? Ali As.
1: Nei.
2: Håki betegner haiarten håkjæring før den blir kjønnsmoden, perioden som håki kan være 150 år.
1: Ja, det der.
2: For det var sånn artig sånn fiffi-fakta i rammen der nå. Det var...
1: Håki er et hodeplagg, det er motpolen til broki. Broki og håki. Hilsen B.E. Tutta. Ja, det kunne ordet.
0: Ok, da må vi velge der enda.
1: Fy faen.
2: Ja.
0: Hvor fel inn?
2: Ja, ja, da, hva skal vi gå for
0: i dag? Håki, hva er det? Hva tror du?
1: Det var ikke noe lettere i dag, altså.
2: Nei, men det kom jo tre meldinger på rappen der det handler om geit.
1: Ja, tror du at det handler om geit?
2: Håki er geitekillinga. Ki-kje.
1: Ja.
2: Håki.
1: Da må du ta...
2: Som er mindre enn sine søsken og som ofte trenger ekstra mat og omsorg. Det er mest vanlig når vi geitebord får mer enn to killinger. Vennlig hilsen, Jøda Gauda.
1: Men det er aldri et så langt svar.
2: Nei,
1: på kokkelig-munkekortet. Så det er som regel...
2: Litt... Det er eventuelt. Geitekilling, den førstefødte, anekdote.
0: Anekdote, det er jo kjempebra, alias.
1: Ja, han er veldig på at oss skal velge den.
2: Ja, jeg skjønner det. Nei, i dag, Torfinn, skal du få lov å si. Jeg kommer et forslag også.
0: Ok, Torfinn, du må velge. Vi skal spille Stein Torleif Bjella snart da. Bare vent, Bjella. Jeg elsker okay, Bjella, så har man fått spille.
1: Ja. Nei, det tror ikke løytnant Hjerte. Da er Sven hell i dag.
2: Nei.
1: Nei, det her var forferdelig vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Skal si at, eller fra, denne her fra Paul E. Hammer, Håkje betyr utmagret, synonym til tynn.
3: Gå fram, kom igjen nå!
2: Jeg får ikke høres noen Sven gjør sånn. Jeg likte jo også løytnant hjertet var litt fin da.
1: Skal vi ta den?
2: Bare være helt, gå helt fra alle kofteskaft, skulle du si.
1: Ja,
3: gå fra alle kofteskaft.
2: Ja, vi går fra. Takket til hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
3: Oi,
2: han har
3: jo
2: vært på hytta i helga, så kanskje han har blitt litt løytnant hjerte.
3: Ja, så deres svar løytnant hjerte er den som har prøvd å lure dere i dag. Men det er bare med, mener dere?
1: Ja.
3: Herlig! Ja. Mine damer og herrer! Dere har feil! Dere har blitt lurt!
1: Ja. Løytnant Hjerte, gratulerer. Du må sende seg en melding i appen og avsløre din sanne identitet. Oh. Og ta med navn, nei, ditt ordentlige navn og adresse.
2: Ja, for da må du selvfølgelig få premie.
3: Det lurer kanskje på vei sendt inn.
1: Ja,
3: som er fasit. Ja. Og dere var så nærme da, men det er klart å lure der unna nok en gang. Paul E. Hammer.
1: Ja, det var det.
3: Håkje betyr utmagret.
1: Ja.
3: Synonym til tynn.
1: Ja.
3: Og du var det ja, jeg, siste du var helt sikkert
2: oppe. Du håndte det jo der, ja.
3: Så klart jeg vipper deg pinnen. Oi, oi, oi, nei, nå er jeg glad.
1: Nå er jeg glad. Nei, jeg skal aldri være med på meg!

0: Ja, men hvordan blir været nå? Du har post 17. mai, 18. mai og utover i dag og resten av uken. Det skal vi prøve å grave litt ned i akkurat nå. Vi har med oss statsmeteorolog Anne Solveig Andersen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva kan du først og fremst si om været vi har i vente utover ettermiddagen?
1: Ja, utover ettermiddagen i dag så tror jeg vi får en for så vidt sky av værtype. Det ligger en del skyer rundt omkring i Vestland fylket.

0: Ramón, den flotte stemmen til Ramón hørte vi her I Vi skal aldri gå hjem før soloppgang
1: Ramón som jo også ny album aktuell
0: Ja, riktig
1: Det heter jo ikke det
0: Nei, nei, men aktuelt med nytt
1: album Dere skjønte hva jeg mente
0: Jeg skjønte så. Det veldig godt ja. Jeg trodde du skulle si som jo også russ, for det hørtes litt sånn ut Vi skal aldri gå hjem før soloppgang
1: Ja, men han ung og viril, vet du
0: Ja, ikke sant Husker du den gang du
1: Lindqvist? Ja, det så vidt
0: Da vi holdt det gående til vi krøp hjem ut på morgenkvisten
1: Når jeg ser dagens ungdom og russ, så tenker jeg så unge så ikke vi ut
0: Nei Nei, jeg har jo alltid sett ung ut og så blitt barnslig men jeg kan tenke meg at det gjelder for deg Og noe annet jeg tenker på at vi har endret våre interesseområder betraktelig for nå tenkte jeg I stedet for å snakke om scenefester kunne vi snakke om noe vi har lyst på begge to Kan du gjette hva det
1: Jeg tror det, fordi at du har snakket mye om noe I dag, som vi jo har en delt interesse I.
0: Ja, fortell du.
1: Det dam?
0: Ja, hagedam.
1: Ja, vi har lyst på en dam.
0: Ja, rett og slett. Vann skaper...
1: Vann
0: I dam. Vann jo symbol på selve livet.
1: Altså, vann nesten alt.
0: Ikke sant? Mm. Så hvis du har en dam I hagen din, så vil du sannsynligvis ganske snart føle på lykke.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo være en liten fontene der. Mm. Småfuglene vil bli glade.
1: Ja, ender kan du ha.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Frosker.
0: Jeg leste I Vi Villa, som skrev at I dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Ja, det synes jeg var litt brutalt.
1: Ja, de sitter høyt der I villaen sin, vet du.
0: Men det trenger ikke å være hverken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Og så skriver de altså da ABC I hvordan du lager din egen hagedam. Mm-hmm. Og inntil jeg leste dette, så var det en veldig fjern drømme for meg, for jeg har tenkt at det går jo ikke, det for dyrt og for vanskelig.
1: Ja, og vanskelig å holde rent og sånt.
0: Ja. Ja, altså det baksiden av denne medaljen. Det mye jobb med det.
1: Ja, det det.
0: Ja da. Ja. Og så det en annen bakside også, det at I mange steder så må du da søke om tillatelse I kommunen for å bygge dam.
1: Spørs kanskje hvor stor den
0: Ja, og det jo generelle regler, det må vi være klar over alle sammen. Hvis du skal bygge dam som mer enn jeg tror det var 20 centimeter dyp, og det må du hvis du skal ha fisk oppi der, for da må den jo være en meter dyp, sånn at ikke den bunnfryser. Da skal fisken være I 3-4 grader I bånd om vinteren. Men hvis du skal bygge den dypere enn 20 centimeter dyp, så må du også gjære den inn, sikre den mot at barn og andre kan ramle I den.
1: Ja.
0: Så dette veldig viktig, så
1: det
0: sagt.
1: Svømmebasseng.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Brønnloven tror jeg omtaler dette her, ja.
1: Den, ja.
0: Ja, men det en viktig lov. Dammen, når du skal bygge deg den, så bør du anlegge den et sted der det sol og halvskygge I 5-8 timer hver dag. Både fordi at plantene du skal ha I den, og kanskje dyrene vil trives der, hvor det ikke for mye og ikke for lite sol. Og så det dette med fiskene da, og så det dette med plantene. Dette veldig interessant. Hvis du har en overflate på 6 kvadratmeter eller mer, da det faktisk nok til å lage et stabilt økosystem for både planter og fisk.
1: Oi.
0: Kan du sitte der og titte ned I dammen din og lure? Mattilsynet har også noen regler om hva du får lov til å ha I dammen din av levende individer. Og jeg tror at det generelt sett bare koier og guldfisk som lov.
1: Ja.
0: Men nå har vi egentlig bare tatt disse negative sidene ved dette. Det skulle jo egentlig være veldig positivt. Dette poenget.
1: Det hørte sånn ut ja, da poenget, du begynte.
0: Ja, poenget at det mye lettere enn du tror.
1: Grav et hull og fyll vann.
0: Ja, og så må du jo selvfølgelig sørge for at det vannet ikke bare forsvinner med en gang. Da. Men der finnes det jo løsninger som ferdig støpte plastbassenger. De litt, kanskje litt små og kanskje litt for konkrete.
1: Mm-hmm.
0: Men du kan bruke matter, eller du kan støpe presenning, det så mange muligheter.
1: Men det blir veldig møkket oppi der.
0: Ja, det gjør det, så det en forferdelig jobb hver vinter, hver høst, hver vår, og sikkert litt om sommeren.
1: Og sikkert hver gang det regner.
0: Og helt sikkert hver gang det snør. Blåser.
1: Ja, og hvis du har tatt det litt for nærmet vegg, eller en fjellvegg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men kanskje droppe det da.
1: Ja, det jo mange fine dammer å se på ute I naturen også.
0: Det jo det, og så kan du jo dra på akvarium og se fisken svømme der.
1: Ja, det noe med det faktisk.
0: Ja, det det.

Det var Elle Maja og låta Duo Stat. Det noen musikk som bare tar deg med I en sånn deilig, behagelig, jeg har ikke et bedre norsk ord for det, men vibe-følelse, en behagelig følelse. Behari har en av disse låtene som tar meg akkurat dit jeg vil være nå. Her Adore.

0: Ja, det kaller jeg en riktig sommerlåt. Det var Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og jeg tok jo en prat med Ramon da denne sangen ble en del av P1 sine liste. Og når jeg først har norske artister på tråden, så bruker jeg å be de om et tips til deg som hører på, om en annen norsk artist de gjerne vil anbefale om. Og det var det her Ramon sa.
1: Ja, jeg har en artist som jeg hører masse på, som heter August, som er en fantastisk flink artist, som jobber også med samme produsent som jeg har skrevet et album med. Og han skriver så flotte tekster, synger så sinnssykt bra. Jeg var på konsert med han på Parkteatret, og var bare sånn, jeg blir så imponert.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Maybe my compliment is under here. No, no compliment here either.
1: Og hvis du har lyst til å høre hele, så ligger den på YouTube. Den har sett hele, ja, snart 8 millioner ganger der inne på YouTube, hvis du søker på kollektivet. Og compliments, den altså publisert 10. mai 2013. Ai, ai, ai, så tida flyr. Det var mitt lille kompliment-tips, sånn hvis du har lyst på en tøyselåt denne mandagen. Og hvis du da har lyst til å dele, det håper jeg du vil, et lite postkort fra hvor du i landet, om du nå om du i Norge eller om du et annet sted, det mange som hører på kvelden rundt omkring i verden også. Du velkommen inn i appen NRK Radio. Gi oss et lite pip. Hva det du driver med i kveld?

Driftwood, driv ved der altså på PN i det klokka. Der kvart over 11 denne mandag 18. mai, og vi gratulerer Karen med bursdag. Hun har bursdag i dag, hun skriver ikke hvor gammel hun inne på NRK Radio, men hun skriver at hun har bursdag. Så da sender vi, som våkne nå kvart over 11, en helt vanlig mandag i mai. Vi sender deg masse kjærlighet, Karen, og gratulerer deg med dagen. Wow! Jeg begynner ikke å synge bursdagssang, for det blir så kleint. Fra Glasgow så skal vi til Voss. Her får du taus, men tror jeg fell. Pop igjen!